0: Pa ipak, možda priče o jabuci nikada nisu postojale. Hajde, hajde. Prvo su bili Beatlesi, pa onda Stonesi, pa onda svi ostali. I...
1: ne mogu ti to uskratiti.
0: I bi crvena jabuka, sanjati, slušati, zagristi, ništa više.
1: Sve će se to jednom vratiti, mi moramo sanjati.
0: O, braco i seko.
1: Ljeta koja dolaze,
0: obraćali se